všetkým kocíš maja dovol, kýba všetko ešte prúzniny. Počas prúzninách viezo tiež riane dne. Dženca bude také miniaté vetro, maximálne 24, od júci šo potom zase lečné temperatúry.

0: Christoph Mikvaš, vitajte z bliska a z daloka. 5 hodin 4 postaje a to je čas za Milenu Švedžic z Miłočic.
1: Nábožné slovo.
2: Znajte tu vokomík, když pred komputrom sedíte a ničo viac nefunguje. Vobrazovka je zamrznená, program vysá a jiničke, štož poma, je klasický nový štart. Juno dôr došť na tastu stvočiť a hižo systém zaso beží. Ja som so v poslednom času kusk tak čua, kajž blokovaná. Jako dobeho v svojom živenu núzny raz na update stvočiť. Nové dživo, neznáte miesto, abo prošče jenuž pospit, soboch staré zmylky zásobu vostajú. A správne prajene, to je mi strach načinivo. Nové započatky sú jenuž zrytka bez problému. One sú často kaotiske, a človek čuje sa najprv celé zubene. Ale přitom mi jedna mysl poma. Bo nie je žádný krutý šéf, ktorý za nami sedí a naše zmylky líči. Podľa neho nedáva žádne přepožde, abo sa to zakomdíva. Za mňa je on boletún, ktorýž mi ruku na ramio boží a praj, hej, šo poriadku, předechaj raz. Môj to netko romadže, hýšť raz pýta môj. Kúžde ranie je nová šanza. Jeli so mače po takým dženca tiež tún začišť, so treba če nový štart? Zvýrče se. Netreba če to sami zdokonieť.
0: Dole praje Milena Švedžic, Miłočic, ve nadavku a zamovitosť či franské vikarie, pančicach kukuje.
3: Môj

Ajdeš dženca tak topvonie, ľube džeči, to môjn teraz do kina hič. Toy Story 5 beži runie tež budeskem kine. A to je vopravdže film bône fantazie, action, emocio, telko zajmoch ideo. A dorosčenem dym doporoču francúzsku komédiu Monsieur Robert.

0: Kaké hodnoty sú za človeka vážne? Viera, kultúra, rec? Mária Edikovská-Winklerová, Jozo Rozganerová, o tom s mladým mužom Janom Pridőlom, nekdajším učníkom Dolnosárskeho gymnáziuma.
1: Mne sa gráni Jan Pridől. Ja som sa narodil v Chožbusu, ja som vedros v Husu a ja som tam bydlil, až som byl 6 let starý, dokoľvek pln ja som do Dolnosavského gymnáziuma a do Dolnosavského internáša šegnul.
2: Ven jo pak južo do toho miel pičku kontakta ze Saskej Juricu.
1: Ja som južo v Pícniu na základnej šuli byl. A tam ja som už zachopil sarskú knúž v prednej Redoni. A dokotla ja som také sa zajmoval už ako malý gulc za sarskú rec. A dokotla ja som šiel na Dolnosárskom gymnázii v 5. letníka.
2: Tam jo miel všaké možnosti za naložovanie sarštiny.
1: A ja som také hovi internáši bydlil. A toko dla, ja som sa viegen spodobne cu v toštom casu tam te vitaj centrum, jo teke tam. A toko dla, ja som pesnul niko taro dorosčane, z ktorým še mogu niko taro serske slovo teke umieniš. A toko dla, ja som tak viele z serskeho recu a serskeho kulturu cu niš v toštom casu. A ja musím také groniť, až v toštom casu ja som nieco lepie serský boge dal, ak engelský, tokoľvek to je taká kultúra, to je tak riedná a veľká skromnosť bola.
2: Tyke zvenka úcpy, jo Jan pšecej zase doživiaľ serské živine. Na šaký part?
1: Ja, v šulskom casu my sme zaujíšte také serské návogy obdivovali, vápne kokota a tak dále. My sme ho v šuli už osvišili, ale také v druhých sach my všakoráke serské návogy také obdivovali. Napríklad zapust sme jednu příšeku v jednej se do druhej se šegnul vej jano za svišenie zapust. To je veľkonočne môj možinský cas bol.
2: Na Dolnosárskom gymnáziu jo sa angažíroval tyke na kultúrnem pelu.
1: Som také ho v šulskom kori bol a zaujíšte my sme tam viečca serské spívy spívali a to mne veľkým veľa pomagalo, dokoľvek te serské spívy a te serské texty ja som mogol lepšie dopomnieť. Toho, ja som mi to marko, wow, veľkým derie, niko taras bova a tak dále.
2: A to jo jogo mecne priegovalo a jo bylo vážne za pezdejšie leta.
1: Pezdejšie a po abitúrii ja som prešeknul do Lipska za studirovanie a ja nie som mogol tak veľa serský povedať, ja nie som znal tak veľa serby v tom času. A to menilo také, až ja som niko taras bova zabil. Ale dokoľvek mi sa spodobá také melodie a te zbyły, ja som to všetci vespiotoval. A dokoľvek ja nie som zabil tak veľa serské zvúva.
2: Čeke v Lipsku jo pak pezdej megal zasej navizaš zvisk k serbám.
1: A ja také znaju Gregora Klima a ja som také s Gregorom akordeon grał w orkestrze, w konserwatorium, a wenio takie w Lipsku w tym czasu bydlił, a z mej pełen w kupce serskaria skromnie grałej z niektórymi drugimi ludźmi. Ja, a to mienio, aż ja mam jeszcze serski kontakt. A pen sme tak zachopili zase dalej a viacej serské zbyłoś. A pen, ja som zachopil v toštom kupce Cobugraš 2015.
2: Pen jo sledovala vážna cezura v jogo živiniu.
1: A pen moja malka žiavka jo sa narodila v lieše 2014 a ja som si myslil, a také môj manželský, ja som myslil, až to je by nieco derie, až vena má viece ako jednu riec. A my sme si myslili, až engelské je to boje do kúžde. A toho dla, ja mám ten rod z sarského riecu, ja mogu také snaž dolno sarský z mojú žogu povedať.
2: A za to jo sebi vezel prietk ešte veľa pjuknuš.
1: Ale ja musím také gronić, ja musím to zase zachopić uknuć, dokoloć we szuli. My nie jsme tak wiele słowa za zwierje mieli na przykład, albo za rozlinę, albo tak. A to ja zachopięk był zase serski powiedać, a nie to. No ja to, ja nie to dwie lepsze ludzie, a ja jestem lepszy, nie to ja. A my mandzielski teke se zajmują za siasku rydz, dokoleż wy co teke nieco rozmiesz, gdy się powinien to kuści, że nie zmy już uku na siarski. Ja wiem, a się cynim smyku, ale ja sam myślę, ja budu lepszy, a snaż nie cynim tak wiele smyku, gdy się wynoją nieco wiecza.
0: Gronici a čižašča letne Jan Pridl. Liže 2001 a jadnaščo jo cynju abituru na Dolnosarskem gymnaziumie, ninto bydli Lipsku ako doroščone, co ukšušiš svojo uznašek z helske rece a ju oplevaš teke ve familii. Maria Edikovska-Winklerova jo se s ním rozgranjava o tom, kak važna jo jomu Dolnosarska rec.

0: Kakie godnoty sú za človeka vážne? Viera, kultúra, riec? Maria Edikovská-Winklerová, Josa Rozganerová, o tom s mladým mužským Janom Pridőlom, nikažným úknikom Dolnosárskeho gymnáziuma.
1: Mne sa groní Jan Pridől. Ja som sa narodil v Chožbusu, ja som vedrosl v Husu a ja som tam bydlil, až som byl 6 let starý, dokoleš plnil som do Dolnosavského gymnáziuma a do Dolnosavského internáša šegnul.
2: Ven jo pak južo do toho miel píčku kontakta ze Sarskej Juricu.
1: Ja som južo v Pícniu na základnej šuli byl a tam ja som južo zachopil Sarskej knuž v prijatnej Redoni. A dokotla ja som také sa zajmoval južo ako malo girls za siarskú riec. A dokotla ja som šiel na Dolnosiarskom gymnázii v 5. letníka.
2: Tam jo miel všaké mežnosti za naložovanie sarštiny.
1: A ja som také hovi internáši bydlil. A dokotla ja som sa viegen spodobnicu v toštom času tam te vitaj centrum jo také tam a togotla ja som pesno nikotar dorosčane z ktorým sa mogu nikotar srbské slova také umieniš a togotla ja som tak viele z srbského ricu a srbskú kultúru cuniš v toštom casu a ja musím také groniš až v toštom casu ja som nieco lepie srbský povedal a engelský togotla što jo taká kultúra to jo tak riedna a veľká skromnosť bola.
2: Tyke zvenka úcpy, jo Jan pšecej zasej doživiaľ srbské živine. Na šaký part?
1: Ja, v šulskom casu my sme zaujíšte také srbské návogy oplevali, alebo nekokota a tak dále. My sme ho v šuli už osvešili, ale také v druhých sach my všakoráke srbské návogy také oplevali. Napríklad zapust smej jednu pšišek v jednej s do druhej s šegnú vej jano za svešenie zapust. To je veľkňošňa, môj možinský cas byl.
2: Na Dolnosarskom gymnáziu jo se angažíroval tyke na kultúrnem pelu.
1: Som také hov v šulskom kori byl a zaujíšte my sme tam viečca srbské spívy spívali a to mne veľkňo pomagalo, dokoleš te srbské spívy a te srbské texty ja som mogol lepšie dopomnieš. Togot ja som mne to marko wow v legendárie, nikotar subova a tak dále.
2: A to jo jogo mecne priegovalo a jo bylo vážne za pezdejšie leta.
1: Pezdej a po abitúri ja som prešeknul do Lipska za studirovanie a ja nie som mogol tak veľa serbsky povedať, ja nie som znal tak veľa serbov v tom času a to menilo také, až ja som nikotar subova zabil. Ale dokoleš mi sa spodoba také melodie a te zbiły, ja som to všetci vespiotoval. A togotla ja nie som zabil tak veľa serbské zvúva.
2: Čike v Lipsku jo pak pezdej megal zasej navizaš zvisk k serbam.
1: A ja také znaju Gregora Klima a ja som také s Gregorom akordeon grał w orkestrze, w konserwatorium, a wenio takie w Lipsku w toczym czasu bydlił, a z mej pen w kupce serskaria skromnie grałej z nikotarymi drugimi ludźmi. Ja, a to menio, aż ja mam jeszcze serski kontakt. A pen smy takie zachopili zase dalej, a więcej serski zbiłeś. A pen, ja som zachopil v toštom kupce Cobugraš 2015.
2: Pen jo sledovala vážna cezura v jogo živiniu.
1: A pen, moja malka žovka, jo sa narodila v lieše 2020. A ja som si myslil, a také môj manželský, ja som myslil, až to by nieco derie, až vena má viece ako jednu riec. A my sme sa mysleli, až engelské je to boje do kúžde. A togotla ja mám ten rod z srbského riecu, ja mogu také snaž dolno srbský z mojho žogu povedať.
2: A za to jo sebi vezel prietk, išći vjele pjuknuš.
1: Ale ja musim tako gronić, ja musim to zase zahopiš uknuš, dokoliko je bez šuli. My nejsme tak vjele slova za zvierje mieli na przykład, abo za rozlinę, abo tak. A to je zahopiang był zase serski powiedać, a nie to. No ja to ja nie to dwie lepsze ludzie, a ja jestem lepszy, nie to ja. A my mężczyzki takie się zajmują za serską rzec, dokoleżmy co takie nieco rozmiesz, jak się powinien to kuścić, że nie zmy już uku na serski. Ja wiem, a się co nim smyku, ale ja sobie myślę, ja będę lepszy, a znać nie co nim tak wiele smyku, jak się wynoją, nieco wiecza.
0: Gronici a čižašča letne Jan Pridul. Liše 2011 jo cynju abituru na Dolnosarskem gymnaziumie, ninto bydli Lipsku, ako doroščone, co ukšušiš svojo uznašek sarske rece a ju oplevaš teke ve familii. Maria Edikovska-Winklerova jo se s ním rozgranjava o tom, kak važna jo jomu Dolnosarska rec.

0: Dženca večos me v Kruščicach na hižo 7. stacije Beach-Ture Radia Zatkule, a tu som jesem hižo kvílu raje. Netko chcemo raz poladač, kaj kje bo prom mese stav. Mila a Majka staj Dženca turniru na vod, a Mila bude nam netko raz mal mese stav dač, kje komu svoje so přizujo, a kakre rejne plan a tak dále.
1: Hej, Dženca, staj so štornače mústvo přizujili, mo mamo 4 štafle, po takým 3 štafle so 4 mústvami a jednu štaflu z jednu 3 mústvami. Samo Zatkula ma Dženca jene mústvo, ale tež tamo znate mústva sú tu, kajž napríklad Zambuka, Umpa Lumpačky abo Klumpaky. A tež tu ešte mústvo je so rozhodilo napríklad pivo do je mena zapšieč, napríklad pivo abo pivo pič, mústva tu rekaja, po takým pivo jara bo blubované. Vauky sú pône, tožto ľudí sú se tu do Kruščic dojeli a tež najbobľubovanejší vzhľadovarov ste si dolečavoj bačone.
0: Hej, a ja som tu na rejnom pláne, hižo kusk vúľa dáva, dáva ja hižo nekotre favoriča, kajž napríklad serbská raketa Zambuka, samsne rajas, tež napšetčo sebi, vôbec sú hižo dvie rodobili, kajž tež Umpa Lumpačky a Pito Kľúč, a ja bu prava Pivo tež ešte to sú rône favoriča, hľadáme raz, kak dále, že až tu môžem sa so přesadiť.

0: Obora je nám tež pomala, so môžeme tam kus k vodu hore priskať a potom junu z valcu durich ježiť a potom smo ešte junu durich jeli a tam trausikli.
1: Hajdak na Močinský klub, ale tie všetky vás na ňo vútrovne, že ak tiež ešte junu v odzadku lera spravil. Haj, tu ešte prijoto, keď sme runo slušali, kak dôže ešte nekak prijotovali, kde ešte započínali?
0: My sme započali minenú sobotu, sme ju tie najväčšie dživa ščineli, so ju všetko zase v poriadku upada a potom krok po kroku ište tie posledné akcie ju činili v tie dživa.
1: Fajná, da všetko vám ešte veľa úspecha, tiež pri předávanú a nádžiam sa zase. Tu ešte nešto ve vašej klubu je krásne na Romáči.

Možno nie, takož vôbec je som posledná rá našho zadkula mústva, přesto je tiež rúna tam, do čo nie rúna návod námest netreba, ani tu nemôže mi tu malo mezestav dať. Přesto budú si ja raz sama tu kusk, aj jen vobraz tvoriť s našim plánom. Kaž my vidíme, je v dvejoch aj skupinách ižo jasné štúbšinže dále, to sú judno-serbská raketa a zambuka, kaž tiež bytok, kľúč a pivo. Nitko je so tu rune posledná ra zakončiva a s tým steje tiež kruče, štú sú dalšie štyri mústva, ktorých so nitko dále přesada. To budú v tej jednej skupine unu raz umba lumpačky, a to by spíšne raz poľadačiť. To sú umba lumpačky, kaj štieš Block and Roll. A v tej damnej skupine budú to junú klumpaky a netko doby mi ešte na posledný haj vúsled dočaknúť. To sú tam haj, netko sa tu posledné vúsledky k nám reknú a potom vymeštuje ešte dále. V skupine D sú dále klumpaky kaj ešte ješ. Nein, haj, netko doby sa vúličiť to Die Schikus 3 hat aber nicht können. Er muss nur dann Rätsel, aber dann haben wir drei Hörtchen in Sonnitschau.

A každé po finálnej rík konci započo sa tu vykrušči cach trošku dešťovať. Vienu ľadať, hať doby turnírov namoť, turnír skrotka přetornúť. My čakáme tu netko ešte skrotka na vúsledky. Ja vidu tam príky so klumpaky neskoro jara vesela, kaj šupada. Ha, tu už môžem vám nedom rec. Kotre rys sú tu netko ako po finálnej rývúra, ja? To sú Jonu, Zambuka, a tam nere budže serbska raketarad. Zambuka raje potom netko na mústvo Block and Roll. Serbska raketa raje na mústvo. Kajsne ja to vidža, najskere klumpaki. Dám si to ešte raz vopodstatniť. Nie tola nic klumpaki, tola umpa lumpački. Potakim, pofinalne rigen sa ste Zambuka na Block and Roll a serbska raketa na umpa lumpački. Nadžiame so, so tu un dyštik nedom sa so přestane, tu so šíce celé spešne koaja, tu no láčka do, dojme netko přetonič a my sa so všimne nedom sa so.

0: Aj du, jag som det komprenas här, bara vore att du där, jag så sann serbsko raketer och så du har. Abschimnis det är du, nytko, nytko trofän och jag har vårt serbske raketer.
1: Danetak!
0: Hej, abschimnis. Podľa mňa, pak si ja tiež ešte fenojo od mústva Zambuka a chceš a tu tých tiež trošku haj podpírať.
1: Zambuka!
0: Ladam raz, štú môže sa tu netko přesadiť, keď prajne prina sáčba, rozsúdiť sa za serbskú raketu. Serbská raketa má netko nadauk, to Matej Komo nadauk, Elias Komo Pšiuza, ja musel tiež staj. Hej, bude sa čiže ešte dále. Silný blok od Eliasa Komara a ešte jedný blok. Tun sa. Dobk za serbskú raketu. Prvný dobk tu v druhej sáčbe, nečko. Potom gím dobk za sobola. Čidok za sobola. Serbské rakete. Matej Kobo. Tun bul trošku sushi. A nadok. Nadok u saku. Potom gím je nadok netko bola. Mústva Zambuka. Marlon Wenzelmann na Rock. A serbska raketa Dere Pšiuza, Pšistaj, a buje za sobola Zambuka, Pšistaj Elias Komo, smukne tumbul do Rajnišča, potak im dyk za Zambuka Allstars. A na Rock za sobola Marlona Wenzla, to je jara napjate buje, tu so prođe, vove na vobe maj boko maj kurja, Nadok Marlon Wenzel, Pšiuza Matej Kobo a Bul Vysaku, Nadok Zasopola. Zambuka, Dyk Za, Mústvo Zambuka a Cici Nadok Marlona Wenzla. Silný blok od Eliasa Kumara, tak zase tuto Dyk Dež Zaso za Mústvo Zambuka Rosudi a Štvorte Nadok Marlona Wenzla. Tutun Vysaku potek im je nadok netko zaso bola serbske rakete. A ja poprava jaso na koncu tute je sáčbe hišče raz. Přizivu raje me přeco hač do jednač. Junu lanač hač doby so ešte cica sáčba rač, abo hač rozsudí so netko po druhý sáčbe rozsudí so je serbska raketa dobyla. Svišime so na tom hišče, no.